0: așa și am pus pe masa asta de bere și de mâncare și purcii și trachiu și vin și apă. Și-l vedeți la rămânări și colași și o să auge pe fața stalului să fie o mană de viață.
1: Prost,
0: audă! Fie pomană de viață la tot și gut să vieze pe fața stalului și lăutare și cântă și noi și vorbim să audă, să vadă. Vă audă prost!

0: bere, de mâncare și purcii și apă și rachiu și vin și vigherea de la zău și caldură și vigherea de la lumânări și gâne și cola și apă și jumătate asta să fie în viața noastră de pomană.
1: Bun,
0: da, prost! Da, prost. Da.

0: am pus aici în fața asta o jigheră de mâncare și jigherele la lumânări și căldură și la colibă asta de acasă asta și voi să vede. Și frumoșață și ce voi să vede aici, să fie la viața noastră. Pomară, și lăutarea când se cântă, să audă.
1: Să fie ce pe stalul ăsta, bere, mâncare, legume, să fie la stand din Bracna, să fie lui prostit și zbor, noi și cânti și bob, dar prost.